Wo wa hu no ge ya he ya mai ai he ya ke kanaka e ko mo ma halu ko e ha nai ai e va e ka ba